0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 19 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat jam 8 pagi hari ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia atau APIMS, tiga daripadanya membabitkan kawasan di Sarawak dengan bacaan tertinggi 168, direkodkan di Serian, diikuti Samarahan 167 dan Kuching 108. Beberapa negeri turut merekodkan pertambahan IPU tidak sihat, antaranya Negeri Sembilan dengan kawasan paling teruk terjejas iaitu Nilai yang merekodkan bacaan 162 dan Seremban 159. Di kawasan Lembah Kelang, beberapa lokasi turut merekodkan bacaan IPU tinggi.

OCK, Sing It Rock and Roll, music lain, fikiran lain. Kita nak tukar sikit POV berkenaan dengan food delivery di musim hujan ataupun di musim jerebu. Daripada tadi kita bercakap POV daripada kita sebagai orang yang buat pesanan, orang yang order. Sebab kita tak nak keluar, mungkin disebabkan cuaca, panas, hujan, malas parking ataupun cuaca yang tak begitu best. Tapi satu lagi POV yang kita kena pandang adalah bagi pihak orang yang memang kena keluar untuk ambil makanan dan hantar kepada kita, which is pekerja-pekerja food delivery ini. So, bila keadaan luar memang tak cantik, contohnya hujan lebat ataupun jerebu, mungkin kita kena ada sedikit consideration. Jabatan Alam Sekitar sendiri menyediakan panduan dan langkah berjaga-jaga berkaitan cuaca jerebu yang sedang melanda sekarang ini. Bukan bermaksud tak boleh order, boleh order cuma jika perlu. Jangan rasa sebab kita bayar delivery itu, semua benda mesti berlaku mengikut timing kita. Kalau rider ada mengambil sedikit masa, lambat sikit sebab keadaan jalan, cuaca dan sebagainya, kita perlulah consider dengan perkara-perkara itu. Jadi mungkin saya yakin ramai yang bersetuju. Tapi saya tak menolak jika ada yang tidak berapa setuju dengan kenyataan ini ataupun perkongsian ini, boleh kongsikan bersama dengan kami melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Kita nantikan apa pendapat daripada anda, pendengar-pendengar Rakita. Kita layankan dulu sekarang ini Fuad dengan Hot Kitchen, music lain, fikiran lain.

The Full-Fledged Monkeys dengan anthem Muzik Lain Fikiran Lain. Kami di Rakita ingin ucapkan tahniah kepada adik Aiden Bam Bam kerana berjaya

0: Spooky Wet Dreams dengan Air Mata Buaya. Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam Whistle, kita nak kembali bertanyakan kepada Encik Wan Azizul, iaitu ayahanda kepada Aiden Bambam yang merupakan pemenang pingat emas di Sukma baru-baru ini untuk acara BMX Flatland. Kita nak tanya, setahu saya, di sekolah tak ada lagi aktiviti co-curriculum BMX ni. Betul kan kalau saya silap? Jadi, kalau kata Aiden nak bersedia bagi kejohanan-kejohanan yang akan datang, ataupun macam mana kita tengok beliau melakukan persediaan untuk Sukma baru-baru ini, macam mana dia nak dapatkan proper training tu kalau kata dekat sekolah tak ada aktiviti co-curriculum ni?
1: Memang ada community sebenarnya BMX Flatland ni. Kita memang ada hujung minggu jumpa, kita ride sama-sama, belajar sama-sama. Lepas tu ada banyak-banyak rider-rider yang mewakili Malaysia zaman dulu. Ada yang datang, lepas tu dia ajar lah budak-budak ni kan, kids-kids yang datang kan. So daripada situ lah lama-lama terbentuk lah beberapa orang rider kids lah kan. Start dari situ lah, tapi memang tak ada co-curriculum ni dekat sekolah. Ini memang usaha sendiri. Saya rasa saya memang jaga dia jugalah. Saya pegawai untuk confusion jugalah. Bila dia masuk, saya memang akan iring dia untuk coaching dia jugalah, untuk bagi dia tips flooring mana nak main tu. Jadi daripada pemantauan saya, alhamdulillah lah dia punya run untuk final clip tak ada jatuh ke, tak ada kaki terjejak atas jalan apa atas flooring. So saya amat puas hati lah.
0: Saya yakin memang hasilnya sangat puas hati sebab segala-galanya dilakukan sendiri sejak daripada mula hinggalah bergelar pemenang pingat emas. Anyway, kepada Aiden dan juga kepada Encik Wan Azizul, kita wish good luck untuk kejohanan-kejohanan yang akan datang selepas ini. Moga kejayaan demi kejayaan yang lebih besar bakal menjelma untuk kalian berdua. Selamat maju jaya guys.

Kami ingin sampaikan kepada anda dan juga tolong sampaikan kepada rakan-rakan yang lain, kenalan-kenalan, saudara mara, jiran, tetangga yang mana berada di luar Lembah Kelang tapi nak dengarkan Rakita, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, tak apa, boleh dengarkan secara live stream di rakita.my ataupun melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Di mana saja anda berada, anda boleh dengarkan kami di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayo semarakkan semangat Merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.
0: Artis Gubah, peminat share.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetap

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Alright guys, lepas ini kita nak sambung lepak kita. Kita nak sambung DHA dan juga neuron-neuron otak kita dalam frekuensi fikir. Apabila kita nak borak pasal lembaga penapisan filem dan juga censorship dalam Malaysia, frekuensi fikir selepas ini.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alright guys, Bob dan juga dirinya kat sini untuk Frekuensi Fikir. Of course, hari ni kita borak tentang langkah progresif daripada FINAS dan juga Lembaga Penafisan Filem LPF yang membuatkan zero cuts ataupun tiada pemotongan babak untuk filem Malaysia yang diletakkan rating maturity 18PG. So sekarang ni jom kita pivotkan kita punya view kepada sudut ekonomi dan juga bisnes. Bila space berkarya ini dibesarkan, apa yang berlaku pada pasaran? This will lead to penawaran ataupun supply filem lokal akan meningkat secara drastik. Kalaulah before this macam ramai investors takut nak keluarkan modal besar untuk filem yang ke arah rating 18PG ni sebab risau filem kena potong. Bila dah potong ni mungkin akan efek naratif dan boleh lead kepada tak laku kat panggung. Tapi bila ada jaminan open censorship untuk rating 18PG ni, more or less akan membawa kepada pelabur akan lebih berani. So modal industri ataupun capital injection akan bertambah sebab risiko ataupun risk karya yang bakal dicoping-coping ni dah berkurang. So bila dah kurang coping-coping, permintaan penonton ataupun demand absolutely akan naik. Penonton tempatan tak payah lagi nak tunggu streaming platform luar ataupun, you know, pirate semata-mata nak tengok versi asal. So of course, duit tiket akan masuk terus ke panggung dan juga penerbit tempatan. So bila dah meriah scene filem lokal dengan supply and demand yang healthy, ini akan meningkatkan daya saing antarabangsa. Filem tempatan kita ada asset valuation yang lebih tinggi untuk diekspor ke luar negara atau dijual ke platform global macam Netflix, Prime Video pada harga yang premium. Frekuensi Fikir.

Alright guys, lepas ini YTJT akan menyusul kepada korang semua. Kita akan borakkan benda-benda yang korang tak tahu jadi tahu. That's why lah nama show tu YTJT, yang tak tahu jadi tahu. Jadi kejap lagi kita akan bagi tahu korang apa yang korang patut tahu. Terus sekal untuk Ragita, Music Lain, Fikiran Lain.

erat terhadap isu jerebu ini sebab golongan-golongan orang yang berisiko tinggi semasa jerebu adalah terdiri daripada kawan-kawan, ahli keluarga, sahabat andai dan orang-orang yang terdekat dengan kita. So siapakah yang sangat-sangat berisiko ini? Kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan juga respiratory, juga mereka yang sensitif kepada habuk, orang yang merokok, termasuk mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat ataupun rumah. So benda ni kita ambil daripada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita harap juga you guys yang mana selalu bekerja dekat, you know, open air, dekat luar mana-mana, tolong pakai mask yang didesain untuk keadaan jerebu. Okey, kejap lagi kita nak share berkenaan tentang nasihat kesihatan secara umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu. Kita petik daripada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Rakita 107.9.
3: Alright guys, yang tak tahu jadi tahu, YTJT kita sharekan berkenaan tentang nasihat kesihatan secara umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu yang kita ambil daripada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan sejauh mana masa yang boleh itu. Perlulah berada di dalam bangunan. Yang kedua, perlu kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Mungkin kalau ada plan untuk pergi piknik ke kan, pergi you know outdoor activities, korang boleh man-man kejap, lelek-lelek kejap. Sebab keadaan sangat-sangat tidak elok, indeks pencemaran udara membimbangkan akibat jerebu. Dan orang ramai dinasihatkan supaya kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu, seperti tangan korang, kaki korang, badan korang. Senang cerita, korang kerapkan mandi lah supaya korang dapat buang segala debu-debu yang you know bahaya untuk korang punya pernafasan, jantung dan sebagainya. Itu tiga yang pertama. Kejap lagi kita share tiga yang lagi satu. Okay, terus kekal untuk Rakita Music Line, Fikiran Line.

Alright guys, YTJT kita borak tentang nasihat kesihatan secara umum untuk kita cegah penyakit akibat jerebu sebab kita tahu current keadaan kita sekarang ni menghadapi jerebu di beberapa kawasan area Lembah Kelang. Alright, tadi kita dah share 3 di mana lebih menjurus kepada supaya kerap mandi, limitkan aktiviti luar. Yang lagi 3 ini diharapkan orang ramai dinasihatkan supaya banyak minum air. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin kepada mod kitaran dalaman dan menutup semua tingkap. Dan lagi satu juga, penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya mereka yang berisiko tinggi. Ha, berisiko tinggi ni macam kita cakap tadilah, kanak-kanak, kan, wanita yang mengandung, orang tua, pesakit jantung dan juga pesakit-pesakit yang ada masalah-masalah respiratory dan juga orang yang sensitif kepada habuk. Okey, kejap lagi kita ada 3 lagi nak share kepada korang. Korang kena praktikkan benda ni di musim-musim jerebu. Terus sekarang untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Alright guys, kita sambung lagi borak berkenaan tentang nasihat kesihatan secara umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu. Kita ambil daripada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi kita dah share 6, so 3 yang terakhir ini kita nak sharekan berkenaan tentang mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik. Hendaklah segera mendapatkan rawatan dekat klinik-klinik yang berhampiran. Dan you know, kalau keadaan bertambah teruk, lagi kena dapatkan bantuan perubatan dengan kadar segera. So kawan-kawan juga yang mana you know smoker, harap boleh berhenti untuk merokok dan sentiasa mendapat maklumat terkini daripada media masa dan mengikut nasihat daripada pihak berkuasa. Okay, so maklumat-maklumat yang korang terima juga perlu ditapis guys. Ha? Jangan senang-senang terima daripada mana sumber yang tidak sahih. So pastikan sumber sahih, barulah korang you know take the news ataupun take the information supaya tak berlaku kesalahan fakta-fakta tertentu. Alright, so kita harapkan semoga kita rakyat Malaysia okey-okey aja untuk musim-musim jerebu ini. Stay safe dan jangan lupa pakai mask. Okay.

0: Lembaga penapisan filem mengambil langkah yang sangat-sangat progresif apabila membawakan kepada kita openness censorship untuk filem 18 PG. First point yang kita boleh lihat dari sudut seni dan juga kreatif, the law is simple guys. Bila babak tak dipotong secara berselera, so integriti naratif filem tu akan kekal utuh. So pengarah macam tak perlulah nak risau jalan cerita terputus ke, pacing cerita lari ke, atau emosi babak berat tu tak sampai ke penonton. So it will give more space kepada pengkarya dari segi peluang untuk explore tema-tema yang lebih matang dan juga critical. For example, macam genre-genre seperti psycho-thriller, jenayah, ataupun genre realisma, isu kemasyarakatan yang actual terjadi dalam society Malaysia. So they will freely berkarya without satu perasaan paranoid yang mana apabila post-production nanti, kemungkinan besar karya mereka akan dikerat-kerat. So stay tuned guys, after this kita nak Roger Azim Rizal, one of our local filmmakers, nak tanya pendapat regarding this openness censorship. Terus kekal untuk Frequency Fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga dirinya kat sini untuk Frequency Fikir. Of course, hari ni kita borak tentang langkah progresif daripada FINAS dan juga Lembaga Penafisan Filem LPF yang membuatkan zero cuts ataupun tiada pemotongan babak untuk filem Malaysia yang diletakkan rating maturity 18PG. So sekarang ni jom kita pivotkan kita punya view kepada sudut ekonomi dan juga bisnes. Bila space berkarya ini dibesarkan, apa yang berlaku pada pasar? This will lead to penawaran ataupun supply filem lokal akan meningkat secara drastik. Kalaulah before this macam ramai investors takut nak keluarkan modal besar untuk filem yang ke arah rating 18PG ni sebab risau filem kena potong. Bila dah potong ni mungkin akan efek naratif dan boleh lead kepada tak laku kat panggung. Tapi bila ada jaminan open censorship untuk rating 18PG ni, more or less akan membawa kepada pelabur akan lebih berani. So modal industri ataupun capital injection akan bertambah sebab risiko ataupun risk karya yang bakal dicoping-coping ni dah berkurang. So bila dah kurang coping-coping, permintaan penonton ataupun demand absolutely akan naik. Penonton tempatan tak payah lagi nak tunggu streaming platform luar ataupun, you know, pirate semata-mata nak tengok versi asal. So of course, duit tiket akan masuk terus ke panggung dan juga penerbit tempatan. So bila dah meriah scene filem lokal dengan supply and demand yang healthy, ini akan meningkatkan daya saing antarabangsa. Filem tempatan kita ada asset valuation yang lebih tinggi untuk diekspor ke luar negara atau dijual ke platform global macam Netflix, Prime Video pada harga yang premium. Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayuh semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: dalam masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padas dan rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah lagu ini 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita.

yang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.